Adini mojano atomi abote. Eti nevi emigina hey meka sekra. Mentu nyumbeni. Ya wakaya yina. Wama

Osinyame tu miti sada. Enen so onyame tu miti sada. Tinio tanfu besi shafa mi ubiara franki mi mongu. Na mi suro fisa mi die minim minim minim minim. Sendi nyame akabiara betu mi ayama mi. Tu mi ana wawawo David personal. Oda suwo tu mi sa enen so. Afe watia